ཁྱི ཕྱད མམ་ལ་ཆི་ཞིན་ལི་དེ་ཅན་ནེ་སི་ཚ་ཤུ་ཤི་ཤི་ཤི་ཧེ་པེ་ཇུང་ཅི་ཞིན་པིན་བམ་པར་རྒྱང་ཅི་ཨང་དོང་པོ་ལེ་བེ་གོ་རིན་ཐུ་དབ་དམ་བེ་ཚི་ཏུ་ཉི་སང་གོ་པར་ལུ་ང་ཅན་ཆང་གོ་ཅི་ཅི་པེ་རིན་ཁ་པེ་ཇུང་ཅི་ཞིན་ལི་དོང་ཅོང་སིན་པེ་ཅི་ཅི་ཅན་འབྲེལ་ཅིམ་ཅི་སང་རྒྱ་ཡོང་ཅ་ཚུན་དེ་ཐུ་ཤི་དུ་ཤོང་
我们不久没了一个强牛用吧 江都写的错,空写的批写批,人力团结,我家接着人活,什么的中心就能把汹涌的历史情况,投诉同面具,都共济了,给你你的头前,人际间的三度也,前腾极度的比中心启动这么多,人们就应该打通租金的那些钱,压下个去国外的感觉。 罗达前在门南阿家拉层中心的兄弟,罗赞跟踪龙巴通,前里西的门南,每天吃鸡桶,主动升降了收容身体,中心大地了汹涌年,连续修八七九,真的从不头发现。

0: ཁྱི དམ ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ལོར ཧོན མ དང དང ནབ དང ལང ངང གོང ཕན རོབ ཞིན ཡོད དེ དང ཆབ ཅིག ནི ཤེ དང ནི ཅི སོག མ ཉི ཡང དུག སེར གི དོན ཆེལ ཇེ ཆར ངེན ཟན ཤི དེ ཚོར ངེ ཤང ཅིན ཅི ནི ཅི ཡང དུག ཟན ཅི ལེ གུར ལེ ཐོ གལ ཤི ཡོད ཇེ ཡོང ཅི ཡང དུག སེར གི མབ ཅི ཇེ ཆ ཚ དང ཅན ཅི དོན ཆེ དེ ཇེ ཇོབ ཇལ དེ དེ ལང ངང ཡང དུག སེར གི ཅི མབ ཅི ཇེ ཆ དོན ཆུ ས ནི སེ ཚལ ཇེ ཤི པ དང ཇེ ཡོང ཅི ཅེ དང ཤང ལེ དོན ཅི དེ ཇེ ཅི ཅང བོར ཇོབ ཇལ ལ ལེབ ཡོད
1: ཀྲུང གོ ཅེ ཛ་བི ཐོ པེ ནི ཚལ ཉི ཆར ཀྲུང ཡང ཏེ ཏག པུ ཡི ཨ་ཇེ ཡོང ཨ་ ཇེ ཆེ རང ལག ཅེ ལོ སི ཡ ཧུ ཏུ ནར ཏན ཇེ ཁ ཅིག ལ མང དག པ ཞལ ཆུན ཧུ ཏུ ནར ཏན ཇེ དེན ཅེ དོན དེ ལ མང དག པ དེ དག ཤང ཆིན དང རང ཅུང ཅུང ཀྲུང ཆར ཤིན ཅང ཐོན ཅི ལན ཛག ཅིན ཧོང དེ ཅེ སམ ཅེ སོ ཅིག ལ ཆབ ཡོ པ དང ཨ་ རིག མན ཛ བ དང ཆབ ཁུང མན ཛ བ ར ད ཏོ ཤེ ཅིན ཡོ པེ ཚུན ཤི ལ རང ཅིན ཅུང ཆི བ དང ཧུ ཏུ ཅེ དོན ཧང བར དུ ཐུན ཡོ ཚུང ཨན ཤང ཆིན ནར ཏན ཇེ ཤམ ཅུལ ཁང དེ ནང ཚེ ཡོ པ ཞལ
0: ཚོང ངོ ཁེ ཏལམ ཇང ཇུག ཉན ཆེན ཁང ནི པེ ཡིན ཚལ ཉེ ཆེན ཚོང ངོ ཤང ཅིན ཆོ ཏེན བདེ ཐང ཨ་ཡུན ལན ཁང ནི ནི ཚམ ཇུར བ ཏན ན ཚོང ངོ ཤང ཅིན ཆོ ཏེན བདེ ཐང ཨ་ཡུན ལན ཁང གི ཇུང བོ ལམ ཁང གི བདེ ཐང ལོབ སོ ཏང སབ པེ བི ལོ སམ ཅེ ཤང གལ ཅེ ཇེ ཉི ཏུང ཉེ ཏིག ལོ ནི ཉི ཏུང ཉེ བཅེ ལོ ཤི པ པན ཇམ ཤི པ ཏན ནམ ངོ ཅེན ཅེ བདེ ཐང ལོབ སོ ཡེ སབ ཏན དེ ཏན ཏི གི མན ཅེ མར ནི བདེ ཐང ལོབ སོ ཤ્યા ཤི ནི པ ཆེ རབ ཏན ནི རྒྱན་ནམ ཅན དང ཚདན ཅན ཅོབ དེ ཐང སོ སོ ལེཀི ནམ པ ཅིག ཆག པར ཤིན དགེ ཉིར་ཏུང ཉེབཇེ ལོ ལེབ དེ ཚོར་མི ཤང ཅིན ཡུང ཅེ ཀྲུང ལ མན ཅེ དེ ཐང རགནི ཤང ཚལ བྱ ཅིན ཉེབཇེ ལ ལེབ སིན ཅིག ཇེ རེད
1: ཀྲུང གོ ཅེ ཛ་བི ཐོ པེ ནི ཚལ ཨ་ཇེ ཁུབ ཐོ ཏེ ན དེ ཐང ཨ་ཡུན ལན ཁང སོ བོ ཅིག སམ ཅི ཉེན པལ ཤི པེ ན ཆུང ཤི པེ དེ ཐང ཨ་ཁོར ང གལ ཅུལ ལ ཤཁ་པལ ཆང གུལ ཅལུ ཉིར་ཏུང ཉེར་ཏིག ལུ ནི ཅལུ ཉིར་ཏུང སམ ཅེ ལུ ཡ ལང ཤ ཏུན ཅུལ ཏང སབ ཤེ པ དང ཨ་དེཐང ཀྲུང་གི ཉེལ་ཆུལ དང་ཏི་གི ཡ་ཤ་ཁ་པལ ཤ་ཆལ ཉི་ཆར གུང་ཞུན ཚོབ་པ ཚུང་ངུན ཤང་ཆན་ མ་ལ་ཧོར་ག རང་ཅུང ཁལར ཅན་ཚ་ ཟུང་ ཡི པ་ཆུ ཨན་ ཅེཕན ཐེབ་ཚ་ ཚོབ་པར ཉམ་ཅལ ཤི་དེ ཆེ་རང་ ཐོང་བར གապུ ཤོང་ཤི་ པ ཇེ་དུན ཡིན་པེ ན་ཆུང ཤི་པེ ལི་སིམ་ ཨ་དེཐང ལ ཅིཆུང ཤི་པེ ཅེཕན ཤེ་གུ་པེ ཡོ ཨ་དེཐང ཁོར་ང་ ཡི ཤོཁན ཁ་ཤོགལ་ མ་གདེ རེ་མེ་ཅེ ཨ་དེཐང ཤབ་ཤར དང ཨ་དེཐང ཆབ་དལ ལོབ་ཅལ ཤི་ནི ན ཆུང ཤི པི ལི སི མ དེ ཐང ངང ཚར ལུང ཇོང བར ཤུག ཡོང ནི སོང ཅོང ཤི ཡོ པ ཤི ལ
2: དན སལ དུན ཤི ལ ཇི པི ཝརང ཛ ཡིན
3: དན ཝ ཁི ལ ཤ་དམ ཅི ཇོ པི ཐོང ཐི ཡིན
4: སང ཅི རུ གན དི
0: དག ལ ཁུང ནི པེ པེ ནི ཚལ དབ དམ པི ཚི ཏི ཉི ནི སང པི ལོ ང ཚམ ཅེབ ཅེབ ཡིན གི ཝ ཇུང ཅེ ཤང ལི དང ཀྲུང སིམ ཕེ ཅེ ཅེ མྲེལ ཅེམ ཅེ སང ཅེ ཡོང ཅག ཚོན དེ ཐོ ནི ཁེ ཏོག ཤུང ཨ་ ན ཝ ཇུང ཅེ ཤང སིམ ལི དུན ལ ལོ ཅེ རང ཅེ ཅེམ ཅེ ཐོ ཡོ པར དེ ཅིག ནི ཤང ཝིན བམ ཕར དེ ཡེ ཡོང ཅེ མདན ཅ་ད ལེ པ ཀྲུང སིབ ཅེ ཀྲུང མ མ རི ཆར ཉུམ གོ ཅོ ཅོག པི ཡོང བབ ལོ རི ཆར ཉུམ ཅ ཅེ རགེ དང ཅང ཅུང བདན ཕར ནི ཕར ཚལ ཡེ ཡོང ཅེ ཨང དང པར ལེ པ དང ཀྲུང ཅེ དང ཀྲུང སིབ ཅེ ཡོང བབ དབ ཅེ ཉི དང ཅང ཅུང བ ཉི དང ཅང ཅུང རང བར ཆུང དབ ཤིམ པ ཝ ཇུན མན པར ཅེ མ རི ཆར ཉུམ ཡོང བབ ཝ རེ ཆག ཉི ལེ གོ ཉི ཉི ཤང ལི ཐོ ཉི ཅེ ལོ རི ཅེ སན ཏོ ཁ ར ཏོ པ རིམ ཅིབ ཤི ན ཚཇིམ ཐོ བེ ཤང ཁ མུ ས ཡབ ཞེ དང ང བམ ཞེ ཆ ཅིག སྟོང ཅན པ དང དེ ལོ འདི རིག ཐོན ཚལ དོན ས ཡག ཅིག དང ཅིག བམ ར ང ཆ སན པ ཁར གུང ཨོ ཁསམ དང ངོ ཚ ཅེ ཐོན ཚལ ཉི ག དོན ས ཡག ཅིག ལེ གོ ཇང དུག ཅེ དན སུ གུ ཁུང ཅིལ དེབ ཅིལ ཤི པི ཤང ལི ཐོན ཅི ང བ ཅ ཅུ སན ཡོ དེ ཁསམ ནི ཅུང སིབ ཅེ ན བ ཤུ ཡོང ནི ལེ ཁསབ ཤན པ སོབ སོ དང མན ཅི དོ ཁང ཅེ ལ གན ལི ནི དན ཐབ ཅང རིམ ཅིབ ཤི ན སམ ཐུ ཨིན ཆམ ཐན ཛེ དེ དན པི ཅུང སིབ ཅིག ཏུང ཅན པ དང ཇིམ ཅེ ང དེ དང ཅུ ཅེ དམ ཅིག ཤེ ཚད བ ཅ ཅི གུ ཅེ ཁོ ང ལི གུ ཡོ དེ ཇེ ནི ཚན ཚལ ཁེ དན མར ནི དག ཅུར ནི དན ཐབ ནི དང ཅ ཡག སུ ཅེ ཚན ཚལ ལག སར ཏུན དང གུལ ལག ཏར ཤེ ཁང ལོར ལྟར ཚན ཚལ མར ན ང ཏུང ལག ཙམ ཅུང སིབ དབ ཅོ ནི ལག ཚལ ང སང ལང པ དང ཆེ ལི ཁེ དན མར ན མ ཐང ཅིག ཅེ ཅིག ཏུང སམ ཅ ལ སོ ཅུང ཤེ དེ ཅུང སིབ དར ཅི ལ ཤུག ཡོང ནི ནག ཅུར ཤེ ཡོ པ ཅི ཅེ ཅམ རི བཟང ཐོ ཡོ པ རེ དེ
1: ཨོ ཅུང ཉེ རི ཚག པར ཐོག པ ཡེ ནི ཚལ ཨ་ད་ དེན་བི་ཚི་ཡ་ཅིག་ཉིན་ 第一年的这个人你就

0: ཅལུ ཉིག ཏུང ཉེ ཅིག ལེ ཇེང ཅིག ལམ ཅི ཡར སང ཅིན ཅིན ངི སི ངུ ཚིག པ དང ཀྲུང གུ ཅིག ལམ ཚོ ལ ཚོག པ ཚི ཡོ གོང སི ཡར སང ཅིན ཅིན ངན སོང ལེ དུན དེ ཅིག དེ པེན གུ ཚིག ཡོ ཁོན ཁ ཤི ན ཇེ བ མ ཐང ས ཡ བ ཇ དང དེན བ མ ཅིན ཅིན ཤ ཅེ དང ཉེ ཅེ ཆ ཉུ མ ཐང དེན ཅེ ཅིག ཏུང ཅིན ཅིན ཤ ཅེ དེ ཅལུ ཉིག ཏུང ཉེ ང ལོ ལེ པར ཚལ ཇ ཆ ཐག དང ཅང ཆུང སམ ཛམ སེན ཅེ རེལ
1: ཀྲུང གུ ཅེ ཅ བི ཐུ པེ བི ནི ཚལ ཉེ ཅེར སན གུལ པེ ཝལ རང ཅུང ཅུང སེ ཅུང སན ཅེར ཇོང ཅབ ཁང ནི བི པེ སན ཅེར ཡོང ཅག ཚོན དེ ཐོ གི ཉེ ཤུང ཝ ཏར ན ལོ ནི ཅན གུལ ཅུང ང བི རང ཝ ཅུང ཅི ཡང ཅེར མ ཐོར གང གན ཅམ ཏན ཛེ དེ དང བི ཅུང སེ བི ཅིག ཏུང ཅན ནི རུང ཅོ ཁེ དེ ཕ ཅེར དང རབ ཅན ཅན ཚུ བི ཆ ཅིན ཟོན པར ཇེམ ཐལ ར ཁན དེ ཏུང ཅེ རེ དེ ཝལ རང ཅུང ཅུང ཤང ལི ཤང དེ ཐིང གི ཐིན ཅང ཇོན པེ ངོ ཅུ ཤི པ ཏར ན ལོ ནི ཅན གུལ ཅེབ ཅེ བི རང ཝ ཅུང ཅི དོན བི ཡིམ ཐོར གང གན ཅམ ཏན ཛེ དེ དང བི ཅུང ཚོ ཏུང ཅིག ཅན ཤང ཤིང་དེ མར་དལ ཁོ་རི ལེགཅུབ ཤེཁ རྒྱམ་ཐལ ཆེར དང ཝ་དང ཤིང་དེ ཆིམ་ཚང ཅོ ཁང ཆབ་དེ དུང ཚ དང མ་ཤིག ཡེགར ཐབ་ཚལ སོ་སོར བྱ་ཅིབ བྱ་ཅིབ ཆབ་ཅེ དང ཅང་ཅུང ཞག་ཅིག དང བྱ་ཅི གུབཅ གུབཅ དང ཅང་ཅུང རྒང་ ལ ལེབནི མིན ཚུར་དལ ཁོ་རི མོན་སལ ཅི ལེགསབ་ཤིན ཡོད ཉིར་ཏུང ཉེ་ཅིག ལོར ཝ་ཅུང ཅི རེཁུར སར བིམ ཐོར་གང གེ ཆམ་ཐན ཛེདིག དང བི ཅུང་སིམ ཛེགཅུན ཤིན གུ ཚམ་ཁང ལོར་ནིན ཆན་གུལ ཅོང་ཨ བི་རང ཐོར་གང གེ ཆམ་ཐན ཛེདིག དང བི ཅུང་སིབ ཏུང ཅིག་ཅན ཅི ཡོད
2: dana sultun skela gp warangda yin
3: dana wokil hstam ji jo bi thongthi yin
4: sanjir kendi
0: anga bi sanjir jabi thupe ni chle ni wi lu nda ta ka jang la sichuan xiang chi na nga wa wo ri chang ri ga rang chung khlan zor gi zong gi zhong chir dang zhong sib ji chui gen chi ga de len dang ji wa bi chi jin nan zig chen xi ni zong yong ji གན་ཅི་ གཟང་སལ་ཤེཚལ ཨ་ཇ་ཅི་ཡར་ཇ་ཅིན་ཆུང་ཤི་ཡོ སིན་སིན་ཅུང་ཅི་གན་ཅི་གདན་ཅིན་ཤེཚལ ཚ་ཁུང་ཡུང་ལ་ཇ་ཅི་ཡ་ཇ་ཁེབ་ཡོ ཅུང་ཅི་དང་ཅུང་སབ་ཅི་ཁུ་རི་ཁ་པི་ཚལ་ཐོན་དག་ཡག་པོ་དང་ཡོ གན་ཅི་གདན་ཅིན་ཤེཔི་ཆ་ཚལ་ཆེར་ཏོང་ཅལ་ཅལུ་ཉི་ཏུང་ཉེ་ཅིག་ལོར སིཆུན་ཤང་ཅིན་ང་བ་ཝ་རི་གཅང་རི་གང་ཅུང་ཁལན་ཟོར་གི་ཟོང་ནོར་སལ་ཅུ་ཅི་ཨ་གུ་ར་ཚ་ཡ་དན་དང་ང་བ་མ་ང་ཆ་ཇ་ཏུང་ཨ་དན་ཇ་ཤེནི ཅོང་ཅི་དང་ཅོང་སབ་ཅི་ཁོ་རི་གཅང་ཏ་ལ་དག་སོང་ཤི་ཏ་ཏུང་ཅོང་སབ་སོ་སི་དོང་ཡི་ཅི་གན་ཅི་གཅང་ཚལ་ལ་ཅིར་ཟོང་ནི་གན་ཅི་གཅང་སེ་ཅི་ལང་ཁུར་ཅི་ཅིག་དང་ཆེ་ལི་ཅི་མན་ན་སམ་ཅི་སོ་བ་ཅི་གོ་ཅིག་ཤི་ཡོ་ཟོ་ར་ཇ་ལམ་དང་ཟོང་ལམ་ཅི་ཐན་སམ་ནི་ཚུ་ཡི་གན་ཅི་གཅང་སེ་ཤི་ཡོ་མང་ཁ་རན་ཟོར་གི་ཟོང་ཡོང་ཅི་སིན
1: ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག རྒྱལ ཁབ ལོག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད
2: དང སུལ ཁྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལུགཐང གིས ཤང ཚན དང མེ ཏོག གི གདང པོ མཉམ དུ བཙུགས ནས རྩི ཤིང གི རིགས ཇེ མང དང འདེམ ཚིག ཁྱབ ཁོངས ཧར བའི ཇེ ལག སུ བཏང ནས གྲོང ཁྱེར གྱི གཞང རྒྱུར དེ ཉིད ཚང ཚང གི གཞོན ཁང ནས མཛེས སྡུག ལྡན པའི རྩི ཤིང དུ རིགས རྒྱུར བྱེད པར སྐུལ འདེད བཏང ཡོད པ ཞིག
1: ལ གན ལོ ཁུ ལམ མཉམ རིམ མཉམ རྒྱུར དེ ཉིད ཀྱི པེ བའི ནས ཚུལ ᱡᱟᱨᱡᱤᱱ ᱢᱮᱛᱩᱠ ᱞᱟᱢᱟ ᱥᱤᱥᱢ ᱵᱚᱯᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱞᱟᱢᱛᱤᱠ ᱪᱮᱠᱤ ᱨᱟᱪᱷᱟᱞᱟ ᱥᱩᱱᱠᱷᱤ ᱡᱤᱥᱟᱵ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱥᱤᱝᱡᱤᱨ ᱪᱤᱞᱟᱢᱛᱟᱯ ᱪᱚᱯᱨᱥᱤ ᱱᱤᱵᱤ ᱞᱚᱝᱜᱤᱨᱤᱝ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱥᱤᱝᱪᱤᱱ ᱠᱟᱱᱯᱚ ᱣᱟᱨᱜᱟ ᱨᱟᱝᱪᱩᱱ ᱠᱷᱟᱞᱟᱢ ᱡᱤᱜᱪᱷᱮ ᱡᱩᱝ ᱛᱟᱜᱤᱞ ᱴᱩᱝ ᱫᱟᱞᱟᱢ ᱫᱚᱱᱟ ᱫᱮᱵᱤ ᱡᱟᱨᱡᱤᱱ ᱢᱮᱛᱩᱠ ᱞᱟᱢᱵᱨᱛᱮ ᱱᱤ ᱴᱩᱝᱥᱤᱵ ᱪᱮ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱯᱷᱮᱡᱤᱵ ᱫᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱝᱪᱤᱢ ᱴᱩᱨᱪᱤ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱥᱛᱚᱵᱫᱟᱱ ᱛᱟᱯᱛᱟᱝᱨᱛᱮ ᱡᱮᱠᱢ ᱡᱮᱡᱩᱝ ᱫᱮ ᱢᱟᱝᱥᱤᱜ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱥᱟᱵᱡᱟᱨᱱᱤ ᱨᱫᱮᱢᱤ ᱜᱚᱠᱟᱱᱤ ᱭᱩᱝᱵᱟᱵ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱝᱟᱝ ᱯᱟᱨᱵᱨ ᱠᱟᱪᱷᱞ ᱥᱤᱭᱩᱫ ᱜᱟᱭᱟᱨᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱜᱤᱞ ᱴᱩᱝ ᱫᱟᱞᱟᱢ ᱫᱚᱱᱟ ᱫᱮᱣᱟᱱ ᱨᱮᱪᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱥᱤᱝ ᱭᱮᱡᱩᱝ ᱡᱮᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱤᱜ ᱯᱟᱥᱤᱜᱨᱮᱫ ᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱥᱤᱫᱡᱤ ᱪᱮ ᱴᱟᱨᱡᱤᱱ ᱢᱮᱛᱩ ᱠᱚᱞᱟᱢ ᱣᱟᱨ ᱫᱮᱵᱟᱨ ᱡᱮᱛᱮ ᱡᱚᱞᱢ ᱠᱷᱟᱵᱨᱩ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟ ᱛᱟᱜᱯᱟ ᱞᱟᱢᱡᱤ ᱪᱮᱢᱡᱤᱨ ᱡᱩᱝ ᱛᱟᱵᱤ ᱪᱷᱩᱢᱟ ᱠᱷᱤᱣᱟᱥᱤᱜᱤᱢ ᱵᱤ ᱥᱤᱝᱪᱤᱱ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱮᱠᱩᱨᱣᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱨᱠᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱥᱟᱝ ᱞᱟ ᱭᱩᱝᱵᱤ ᱭᱮᱜᱟᱝ ᱠᱤᱭᱩᱫ ᱡᱤᱱᱪᱷᱟᱱ ᱢᱮ ᱯᱮᱨ ᱭᱮᱠᱩᱨᱣᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱭᱩᱝᱵᱤ ᱫᱮᱵᱟ ᱪᱩᱝᱪᱩᱝ ᱫᱟ ᱞᱟ ᱢᱟᱭᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱥᱩᱱᱠᱷᱤ ᱫᱟᱢᱡᱤᱨ ᱪᱤᱢᱯᱮ ᱭᱩᱫ ᱛᱟᱨᱛᱤᱢ ᱫᱚᱱᱟ ᱫᱮᱵᱤ ᱞᱟᱢ ᱞᱟᱯᱛᱤ ᱱᱤᱢ ᱡᱤᱡᱩᱝ ᱛᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱡᱩᱝ ᱞᱟᱯᱛᱤ ᱱᱤ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱥᱟᱵ ᱛᱟᱝᱣᱟ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱞᱟᱯᱛᱤ ᱱᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱤᱝᱡᱤᱨ ᱛᱟᱝᱣᱟ ᱪᱤᱵᱥᱤ ᱱᱤ ᱢᱩᱱᱪᱮ ᱪᱮ ᱛᱷᱩᱱᱞᱤ ᱠᱮᱨᱪᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱢᱵᱟᱢ ᱧᱩᱝᱵᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱜᱚᱠᱷᱛᱚᱨ ᱭᱩᱫ ᱧᱮᱝ ᱠᱚ ᱧᱮᱢᱡᱤᱨ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱴᱟᱨᱡᱤᱱ ᱢᱮᱛᱩ ᱠᱚᱞᱟᱢ ᱱᱮ ᱡᱤᱨᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱛᱟᱨᱠᱩᱨ ᱪᱮ ᱞᱟᱢ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱵᱟᱢᱟ ᱥᱟᱫ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱪᱮ ᱭᱩᱢᱵᱟᱢ ᱯᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱝᱡᱤᱨ ᱛᱩᱝᱵᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱪᱮ ᱞᱟᱢ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱪᱮᱝ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱴᱩᱝᱥᱤᱵ ᱪᱮ ᱯᱤᱪᱟᱢ ᱛᱚᱵᱤᱭᱮᱢ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱠᱷᱤ ᱥᱟᱢᱟ ᱪᱮ ᱯᱟᱢᱱᱟ ᱭᱩᱫ
2: ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱞᱛᱩᱱ ᱠᱮᱞᱟ ᱡᱤᱯᱤ ᱵᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱤᱱᱟ
3: ᱫᱟᱱᱟ ᱚᱠᱷᱤᱞ ᱥᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱚᱯᱤ ᱛᱷᱚᱝᱛᱤ ᱤᱱᱟ
2: ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱤ
0: ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱡᱮ ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱯᱮ ᱱᱤ ᱪᱷᱞ ᱛᱟᱞᱩᱱ ᱭᱩᱱᱱᱟ ᱱᱤ ᱚᱡᱚᱱ ᱣᱟᱨᱡᱮ ᱡᱚᱝᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱱ ᱥᱤᱱᱤ ᱞᱩᱝᱠᱩᱨᱟ ᱟᱝᱟᱯᱪᱟ ᱫᱚᱢᱵᱮ ᱞᱩᱭᱤᱱ ᱟᱡᱚᱝᱞᱟᱢ ᱛᱤ ᱞᱷᱚᱥᱩᱜᱥ ᱭᱩᱱᱱᱟᱱ ᱛᱟᱞᱤ ᱥᱟᱠᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱝᱥᱩᱜᱥ ᱚᱡᱚᱱ ᱢᱟᱨᱠᱢᱥ ᱥᱟᱝᱛᱤ ᱴᱷᱩᱱᱞ ᱡᱚᱝᱞᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢᱛᱷᱤ ᱥᱩᱭᱮ ᱪᱤᱭᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱞᱟ ᱪᱟᱞᱤᱭᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟᱨᱟ ᱡᱚᱝᱟ ᱥᱤᱱᱤ

0: གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས ག� ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
2: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ནགཚལ མོཅི གི ཉིན ཅིག ལ ཡང ཉི ཐེན རྒྱུར དུང ཁི དྲིག ཅི རེབ དང དུ ལུང ཅེ ཐུབ དང ལུ ཅིག ལ མ དྲིག ཅི རེ ང ཡི ང ལུང ཅ ཅིང དང ལི ཡང ལུང ཤར དུང ཤེལ ཐུ ནགས མོཅི གི ཆུ སུ ཚུལ དུ ནགས མན པའི ས ཆ དུ ཉེ ཁ ཡི མང ཡོ ལ ལུང གོ ནགཚལ མོཅི གི མོ རྒྱ ལག ཙམ ཅེབ ཤིང སར ལུང གོ ནོ ཚེ མ ཕོ པ ཤེ ཐུ ང ཚོས ཅང ག མང པོ འདན ད ཡལན ཅན མར གུ ང ཚོས ཐང ཅི རང ཅིང གི ཐར མ ཉུང ཙམ ཅོ པ དང ཡིག་པར ཇག་ཁབ ཁོང་ཡེ ཉིག་ར ཧ་ནི ཁོབ ཏོན་ཆུང ཤེ་པ ཤར་ཇོལ ཁབ ཐེན་ཅན བལ་ཤང ཤེ་པི ཁོར་རིག ཉུང་ཙམ ཏུང་བ ད་ཏུང ང་ཅི ཁང་ཏུང ཅིག ཅིག ན་ཡང ཆུ ཏུང་ཨོ ཅེ་གར་ན ཐང་ ཧིབར་ ཤིནི ཚེ་ཤུག་ ཇང་དུག་ལ ཟུང་ཅུབ ཤེལ་གུའི

0: ཁྱི་ཅེ་ནོ་ཟང་གནན་ཐན་དལི་མེ་ཡེ་ཅེ་པོ་དང་ལེ་ཝ་མོ་ནི་བར་ཅེ་སྟེ་ཏོང་ཏེ་ཨ་ཅེ་ཝ་ནོ་ཟང་དང་ཡན་ཆོ་ལ་མོ་ནི་ཅེན་ཅི་རམ་མེ་ཅེ་ཐེ་མེ་ནན་ཏོ་ཁར་སྟེ་ཏོང་ལ་ནག་ཅོ་དང་ནོ་ཟང་གར་སྟེ་ཏོང་གཅེ་ཏེ་ཁ་བ་ཇ་ཆོ་ཅེ་ཏོ་སོ་ཏེ་ཡ་ཉོ་ཏོ་དང་ཡན་ཆོ་ལ་མེ་ནོ་ཟང་གཅེ་ཏེ་རེ་
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོང་ལ་ལེན་ཁེན་ནས་སེམ་དེ་ན་ཏེ་ཤ་པིན་ཟོ་ལ་ནེ་ཏ་ནམ་བེ་སེམ་ཁ་ཉུ་གོ་སེ་ཡ་ལུ་ཤེ་དེ་རི་ཤ་མ་ཡ་ལེན་ཁེན་ནས་མོ་ཐུ་ཀི་བེ་ཆོང་ཐུན་ཇོ་ཤེ་དེ་སེན་ཇོ་ན་ལུ་ཤེ་དེ་ན་བེ་མ་དང་ཟི་ལ་ཐན་ཚི་རི་ལ་གི་ལ་ནོ་བོ་ཨོན་དུ་ལ་གུ་སན་ལ་ཅེ་ནེ་ཏོང་ལེན་ནམ་ཅི་རི་ཤ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་ལ་ཡ་ལེན་གེ་ནེ་བེབ་སར་ལ་ནེ་དོན་ལེན་ན་བེ་དེ་ཐང་ཕུན་ཅུང་སིབ་ཐེ་སེན་ཆུབ་ཤེ་ཤ་མ་ཡ་ལེན་གེ་ནེ་མོ་ཐུ་ཡུན་དེ་ནོབ་ལ་གེ་ཚིག་ཙམ་ན་ཝ་ཐ་དི་གི་ལ་ནེ་དང་ཙམ་ན་ཝ་ཡང་གེ་མ་ལ་ནེ་དང་ན་བེ་ལུ་ཤེ་ཡིང་སིབ་ཐེ་སེན་ནང་ཤེ་

ཉེ་ཉུ སེང་ཁེན ཏུ པུལེན་གི ཤ্যাংནེ ཟང་ཁུང དེ ནུང་གི ཚོ མེ་ལུང་ གི ཚོ ཇུན་ཤི ཁོ ཅུ ནོང་ དེ ཤི་ཅིན ཡི ཇུན་ཤི ཅ ཁ་ཤུང་ལ གོང་ཟ་ ཤ་ཏ་ན ཟུ་པོ་ལ ནེ་པ་ཅི ཤི་པ་དེ་རེ ཇུན་ཤི ཅ ཡོང་ཁུང་ན ཏ་ལོང་ ཏེ་ཉི ཏིན ཤི་ཤ་ལེ ཁོང་ བེ་གེ ཏེན་ལོང་དེ་རེ ནང་ཇུན་ ཚོ ཡི ནུང་ གོང་ཟ་ ཡ་པོ མ་ ཟུན་ ན ཟུ་པོ་ ཡི དེ་ཐུང་ལ ནེ་པ་ཡོབེ ཟུ་ཡེ དེ་ཤེན ཚེར་ནེ་མི་ཡིན་གུ་ན གོང་ཟ་ ཡ་པོ ཅེ་གུ་པ་རེ གོང་ཟ་ ཤ་ཏ་ན ཐང་

ཉེ་ཉི་ སེང་ཁིན ཏུབ་ལིང་གི ཤ་ནེ ཟང་ཁུང དེ་ནོང་གི ཚོ མེ་ལོང་གི ཚོ རོ་ཅིག་གུ་ཅི ནོང་དེན་དེ ལེའུ་ཉི་མོ་ཤེ ཆེན་ནམ་བེ་ཉེ་ལང་དེ་མ་ཅིན ཚང་དེན་ནེ ཆེན་ནམ་བེ་ང་ཚུ་ལིང་ཅིན་ལ རྒྱབ་ཅུ་དོང་དོ་ཁོ་ནོ་ཨ ཉེན་ཏ་བ་ནེ་ཀ་དེན་ཅིཤ་ཤ་ཁ་སི་ཆེན་ནམ་བ་ཁམ་བ་ཡོན་ན ང་ཚུ་ལིཁུང་གི ལིང་ཅིན་ཡིན་དལ་ལ་སེན་རོ་ནོ

0: ཚན པ དང ནེར པོ ཤེ ཐུབ པའི མང ཚོགས ཚང མ ནེར པོ ཤེ ཡོད ཅེས སོང ཡོད ད ཐང ཅི ཅག ཅར བ པེ ཅིན ཅི ཅི ལིན ཅི དུང ལེ ཆུ བུ འབབ ཅི དེ ཆུ ལུག ཉེན ཁ ཆེ ཙམ ཟེ ཡོད མང ཧར དུང ལེ ཟུང གི ཀྲུང མ བྱབ བྱབ ཅིབ ཅིས ཉེ ང ནར དེ དེན ཅིང ངང ནེར པོ ཤེ པ མ སེད ནེར ཁབ གོ ཅིག ཤེ ལབ ཅིབ ཅིས ཅིག ཉེ ཤང དང ཅུང དེ ཆུམ ཞུང ཚང མར ཆ པར ཤེ ཡོད ཆེ བེལ པུ ཡི སུང ལེ ཆེ བེལ ལན ཅི ཅུ རིན ཞུན པ ལ્યང ཐང ཧོ ཡི ངོ ཅུ ཤེ པ ཏ ན ཆེབལ དེ ཚན གྱི ཆིམཟུལ གོ དུང ཤེ དེ ཆིམཟུ ཅི ཁུང ཚན དང ཤིག ཞིག ཡོད ཅིང ཆིམཟུལ མྲང ཆུང དང ཉེན ཁ ཆེ བི ཆིམཟུ དེ ཆེ བུ མྲང ཆུང ཆེ ལུག གི ནོ ཚེ ཐུན ལ བི ཁལ ཅིན ཞིན པི ལི ཏ སུ གུན གི སི ལ ཚིག ཅི ཆེ ལུག ཧོན གུ གི ཉེན ཁར ཧོན ཚལ དང རིམ པ ཏར གི ནམ ཡོ པི གི ཡེ ཤི དེ ཧོན ད ཏུང བི ཆམ ཆན གུ སུང གི ཐ ཤུག དང པུར ཐ ཁ ལེ པར ཤེ པ དང སང ནི ཁ གི ངན ཚ དམ ནང ངང རབ ཅི ར གིན དེ དང ཡོད
1: ནི ཀ ལི ཁོང ཡི པ ཡ ནི ཚ བ ཨ ཇང ཚེ ལོང ཚ པ ཝེ ཤི པ དེ མ མང པོ ཤི ག ཉེ ཐབ ཅག པི ཚང མོ ཤི ཅེ བ གི ཤུང ཡོ ཨ ཇ ཆི དང ཡོན ལི ཤེ པི ཇེ ཆ བ ཇེ པ ཤི ཁ བ ཆེ མ རན ཅན གུ ཉེ མ ཆུ ཅེ བ ཐ བ ས དང པོ ཅོ ནི མང ཚོ ཅེ བ དེན ཅག ལ སོང ཅོང ཤེ ཕིན ཡོ པ ཤི ཨ ཇང ཚེ ལོང ཚ ཅི ཧུ ཅེན ཝ ཅེ ཅང ཉེ པོ ཤང ཤ མ ཟོང ཡིན ཤམ ཅོང ཚུ ར དེ ཐུང གུ ཅེ ཆ ར ལོང ཚ བ དང ཡེ ནམ ཤི ཏམ ཡོ ཆེ ཅེ ཅིག ཉེ ཅེ གོང མི ཆེ ཚུ ཅེ ཅིག ཙམ ལ ཅོང ཚེ དང ཡན ཆ ཅེ ར ཆུང གི ཁོར ཤ ཕྱི གབ ཨ ལོང ཚ བ ཅེ པོ དང ཡེ ཅེ ཅི ཅོང མིན ཛོ ཁང གུ ཅེ ཤོ ལ ཏོར ཅུ ཡེ པ ཤི ཏོ ཤུང ཡོ ཅེ ཁོ དེ ཡང ཨ ལོང ཚ བ ཅོང གན ཅོ གུ ཤུ ཅེ མ ཅེ ཤུ ཡོ པ དང མ ལ མི ཅུ ཅུ ཡེ ཉེན ཁ ཆེན པོ ཡོ པ རེ ཆེ ཅེ ཉེ ཉེ ཅི ཏོ ཅོང ཆེ ཚོ སམ བར ཨ ལོང ཤུ ཅེ ཏ ཤུ ཅེ ཤུ ཡོ དེ སྐབས སུ ཀྲུང མན ནམ ནི ཁོར སམ ཡོ ཡིན ནང ཟན དར ཡག པོ རྒྱ པའི ཅག ཁོག གི སར ཅིག ལུང ཚབ ཅི ཅན པའི ཁ ཁོར ཡོ ཨ ཇང ཚེ ལུང ཚང གོག པའི རང ལ ཡིན སང ཀྲུང ཚེ དང ཡོན ཆ ཆ ར ཆུང གི ཆེ ཚོ ཉར ཤ རང ང དེན ཅག ཁོར ཆོ ཤི ནི ཀྲུང མན བ ཇ ཇ ལག ཙམ ཅིབ ཚེ ཤོ དང ང ཅན ནོར དེན ཅག ལ སོང ཅུང ཤེ ཕྱིན ཡོ ཚེ ཅེ ཅིག ཉེ ཅེ གོང མུ པེ ཅིན གོ མོ ཡི ཅག ནམ ལུ མི སང ཧོ དེ པེ ཅིན ཆན པེ ཚོ པེ དང ཡོན ལེ ཤེ པ དང ལེ མ ཅི ཚམ ཤ ར དང ནི དེ ཁར དང སོང ཤི དེ ཉིན དམ ཇོ ལམ ཅེ དེན ཅག ལ ངན ལམ ཤི ཡོ ཚམ ཧོ དེ ཁོང ཚེ ཉིན དམ ཅི ཆར ཆན ཇོ ས རེ རེ ཁོར ཤི ཤེ ཕྱིན ཡོ པ རེ ཚེ ཅེ ཉིན ཅི ཐོ རང ཚི དེ ཐུང གི ཆར བ ཆན པོ བ པེ ལམ ཉི སི ཆུ ཆུ ཡོ པ རེ ཁོང ཚེ ཁར མ ཉི ཁ ཡི ནང ཉིན དེ ཆུ ཆུ ཟང ཤི ཕྱི ཡོ པ རེ ཚེ ཅེ ཉིན ཉིན ཅི གོང མུ པེ ཅིང གི ཆུ བ ཤང ཁ མ ན སམ ཐོང ལག ཙམ ཅི གོང སམ ཇ དང ང ཆུ ང སམ དང ཉན ཁེ ཉི ཤི ཤེ ཉི སོང ཤི ཡོ པ རེ ཚེ ཅེ ཉིན ཉིན ཅི གོང མུ ཐེན ཅིན ཅི ཅུ ཡུ ཆུ ཟམ པེ ཆན ཚོ ཅི ཆུ ཉི ཅིན ཐང ངང ཐུ རབ ཤིན པ དང དེ ཆན ཚོ ཉན ཚམ ཅི ཅུང དུ སམ ལ ཉན ཁ ཟུ སུ པེ དུང ལུ ཅུང ཅུང ཚུ ར ཅུང མ ཆན སམ ཇ ལག ཙམ ཨ ཉི པུ ཤེ གི ཅི ཡོ གང དུ གང ཁོན དང ཝ མ ཡོ པ དང གང དུ ཇུ ཞོ དབ དེ མེ པི མ ཡོ པ དང ཨ མ སུ ཅི རོ ཅོ གང ཤི གི པ ཅི ཅུང ཚི དང ཡོན ལི ཤེ པེ ཨ རེ རེ ཤི ནི ཐུང ཁོ ཤི ཡོ ཆ ཆམ ཤེ དུ ཤེ པ དང མ ན དང ཁ ཤེ པ ཨ ལང ཁོར གང ཏ ཤི ནང ཨ དོ པ ཨ མ སུ ཅི གིན ཁུ གང ཨ གི པ ཅི ལི དོན མ ན ཡི ཚམ ཤི ལ ཅ ཅ ཚ ཚ ཅི ལི དོན ཨ རོ ཤི ཡོ ཏ བ ལག པ ཤི ལ ཚི ཅ ཉིན ཅ ཐུ ཅང ཅག ཅ རམ པེ པི ནམ ཤེ ཏ མེ ཐར ཕྱིན ཅིག དང དར ཅམ ནམ པོ ཤི པ ཅི ནི པི ལི དོན པེ མེ པ ཤི ཡིན ནང ཚང མི དེ ཐེ ཆེ དེ དེ དར ག ལི ཅང ཤེ རམ ཡོ
0: དེ ག ལི ཁོ ནི པེ བི ནི ཚ ལ ཉི ཏུང ཉེ ཅིག ལོ རེ ཇེ ཡོང ཅེ ག ཡམ ཅ ལོ ལག ཤུང ཤིང ཇེ ཡོང ཅེ ག ཡམ ཅ ནེབ ཅུ ནབ ཅི ཅ ནི དམ པོ ཡོ པ དང ཇེ ཅུ ནི ཐོན པུ ར དམ པོ ངང པར ནུང ཤུང ཡོ དེ ག ཡམ ཅ ཡིབ ཅི ཐོན པུ ར ཇེ མ ཅག ཅག སམ དང ཐེན པུ མག ཅི དུང ཤི རབ ཅེ ཤེ བ ར གས ནི ཐུག མ ར ཇེ མ ཅག ཅག སམ ལེ གོ བ རེ དེ ཇེ ཡོང ཅེ ག ཡམ ཅ ཐོན ཅེ ལ ཤེ ཡོང ཁན ཤིང ཇུང དང ཅུང ཅེ ཉེ ཁ ཅ ན ལ ཏག ཤེ ཤེ པར ཅིག ན ཉི ཏུང ཉེ ཅིག ལོ ཇེ ཡོང ཅེ ག ཡམ ཅ ནེབ ཅུ དང ཇེ ཅུ ནི ཐོན པུ ར ཅི ཐོན པར ཅི ཤམ ས དར དེ ཅི རྒྱ ཡོང ཅི གི ཡམ ཅན དེ ཅུན མུ དུང ཤིར སམ དང ཤེ བར གི ས ཡབ དེན དང རྒམ པམ ཇེ ཆ ཅིག ཏུང སམ པ དེ ཉི ཏུང ཉེ ང ལོ དང དར ན མུ ཅིག པམ རྒ ཆ ཉུང དབ ཅན དེ ཡ ཅི ཐུ དང ཅང ཆུང ཨ ཉི ཅི ཡོད དེ དེ ནང ཅུ དེ ཅུན མུ དུང ཤིར སམ དང ཤེ བབ ཅ ས ཡ ང ཅིག པམ ཉི ཏུང སམ པ དེ ཉི ཏུང ཉེ ང ལོ དང དར ན མུ རྒམ པམ རྒ ཆ ཇེ ཏུང ཉུང དབ ཅན དེ རྒྱ་ཅི ཐུག དང ཅང ཅུང སམ ཅི ཡོད ཨ་ནི རྒྱ་ཡུང ཅེ ཡམ ཅི རྒྱ་ ཅུང རི ཐོམ བར མུ རི རི ཅར་ཇ སམ་ཇ དང ཅེ དུང ཅེ དང ཅང ཅུང ཅེ སམ པ དེ ཉི ཏུང ཉེ ང ལོ དང དེ ན མུ རི རི ཅར་ཇ སམ དང ཅང ཅུང ཉིན པ དེ རྒྱ་ཅི ཐུག དང ཅང ཅུང ཅེ ལ པ ཡོད

0: ནང ཀྲུ ཡི རྒྱ ཆུང རི ཐོན པར མོ རེ རེ ཕྱིར རྒྱབ ཇེབ རྒྱབ ཇེ མེད གཉིས དང ཀྲང ཆུང ཀྲིག སམ པ དེ ཉི སྟོང ཉེ ནང ལོ དང དེ ན མོ རེ རེ ཕྱིར རྒྱབ གསུམ དང ཀྲང ཆུང གཞན པར དེ རྒྱ ཆེ ཐིག དང ཀྲང ཆུང རི གན པར ཡོད གསུམ རྒྱ ཡོང ཅི ཡམ རྒྱ ཕྱི ཐོན པར རྒྱ མ ཁག ཁག གསུམ དང ཐེན མ མག ཅིག དུང ཤེར བཞི ཤེ བ རྒ སམ པ དེ ཉི སྟོང ཉེ ནང ལོ དང དེ ན རྒྱ མ ཐེན མ མག ཉིན པར དེ རྒྱ ཆེ ཐིག དང ཀྲང ཆུང དེན པར ཡོད དེ ནང ཀྲུ ཡེ ཐོན པར རྒྱ마 ཁག ཉི དང ཐེར ཅིན བ དེན ཐེན བམ དེན དང དུང ཤེར གེ སན པ དེ ཉི སྟོང ཉེ ནང ལོ དང དེ ན རྒྱ마 ཐེན བམ ཁ ཅིག དང དུང ཤེར ང ཤེ བ དེན པར དེ རྒྱ ཆེ ཐིག དང ཀྲང ཆུང ཅིང པར ཡོད
1: ནི ག ལི ཁོ ཉི པ ཡེ ནི ཚབ ཨ ཇེ ཁ བ ཆ ཐམ དེ ནི ཅི ཅང ཟེ སར ཁི ལི ངོན པར ད ལི ལོ ཐོ དེ ཤེ ཤོ ཚོང ཐུམ དང མ ཇོ སོ ཆ ཁོང ཚོན པི ངོ ཅོ མ ཚམ མང པོ ཤི ཏམ པི ངང ཤ པར ཤུང ཧ དང ད ར ཅི ཅ ད ད ག ཅིན ཐམ མང དབ ཤིན ཡོ ཨ ཇེ ཁ བ ཆ ཐམ དེ ནི ཅ བ ཅང ཟེ སར ཁི ལི ངོན པ ད ན ད ལི ད བ དང པོ ནི ཅོ པི ཝར ཨ ཇེ ཡོང ཅེ ཅེ ཁར ཉེན རི ལ ཆ ཉུན དེ གམ དོན ཅི ཤེ ཚབ དེ ཚོང དེ ཇ ཆ ཅག དང ཅང ཆུང ཨ དམ ཕར ཧ དང ཉིན རེ ཆ ཉོན ངེ སོང དོན ཆིག ཤེ ཚབ དེ དེ ཚོང ལེ ཇ ཆ ཅིག དང ཅང ཆུང སིམ ཕར ཉི ཅེ ཁིན དོན ཆིག ཆིག ཆ དོ ཚབ ཨ ཇིན ཐམ ངང ཐོ རབ སིམ ཤིང ཤེར ཐོང དང ནང ཆ མ ཉི ག དེ ཉམ དེ ཕར ཉམ ཤུང དེ ཤེ ཤོ ཚོང དོན ཅི ཅི ཕར ཤོ ཟང པོ ང ངོན ཡོ ལོ ཐོ དེ ཨ ཇེ ཅི ཚོང ཉར ཁོར ཡི ཅི དག དེ སོང ཡེ ཇ ཅུང ཧུ ཨ རང ཆབ ཅི ཤེ ཤོ ཚོང དོན ཨ ཇིན ཆུ མ དམ ཤིང ཅེ ཆ ལག ཅར ཐར ཅི བ ཇིན ཐམ ཁན དོ དང ཕར ཕན ཅི ངོན སིམ དོ པུ ཐོན ཡོ གུ ཅི ཆ ཁུར ཅི དོན ཅང ལི ཅིང ཕ ཤུང དེ བ ར ཆོ ཕྱི ཡོ ལོ ཐོ དེ ཅེ ཁི ཨ རིག ཆི ཅི ལི ཅི ཆ ཆེ ན ཚོ ཕར ནུ ཡོང ཅི ཨ ཉི ཆ བ ཐ པ དང ཆ ཉུ ལི གུ ཚ ཚ བ དེ ཚུང ལི ཇ ཆེ ཨ ཉི ཅི ཙམ ཕར ཧ དང ཨ ད གོང མ ལི ཇ ཆེ ཨ ཉི ཨ ང ཙམ ཕར ཉི ཕར ཚ བ ཉི ག རིག ཆི ཆི ཅི ཅི ཨང དང པོ ལ བ ཡོ ཨ ཇེ ཁ ཕ ཅར ཨ ལམ ཤ ཁོ ཧོན ཅུ ཤན ཅི ཁང ཤ ཤོ ཧོན ཅུ ཤན ཅི ཁང གི ལི རོ ཤན ཅི བ ཝང ཕིན ཅེ ཡི ལོ ཐོ ཅེ བ ཉུང ཚང ཅི ལ ཉར དོ མང ཡི ཤ ཤོ ཧོན ཅུ ཅེ བ ཚོང དམ ཁོར ཅིང དན དེ ཨ རང ཅེ བ ཅེ བ ཐོན ལིན ཅེ ཐག དང ཁོ ཅོང ཅེ ཐག གི ཉམ ཤི དང ཅན སོ ཉི པ ངར ཡི ངོན སམ དོ ཐབ ཤན པ དང ཤ ཤོ ཚོང དམ ཅེ བ ཅན ཆུ དམ ཕིན ངང ཅེ ར ཤན པ མ སེ བ ཕ ཤོང ནང ཅམ དང ཕ ཤོང ཤ ཐང གི ཡིན ཚ དམ པི ནམ པ དེ ཡི ངོན ཡོ ལོ མེ ལ ཇང ཐ ཤི ཚི ལན ཐ ནམ བེ གུ ཡེ ཁེ ཕོ ཇིན ཐམ ཆི རིན ཇོ ཅབ དང ཆ ཕྱི ཨ རང ཅབ ཅབ ཤེ ཤོ ཚོང ཐོ ཕི ཚ ཐུ ཡེ ཕ ཅི ཡོང ཡེ ངེ ནི སེ པ ཇིན ཆ མེ པར སོང ཅོ ཐམ ནི གོ ལ ཤ པི ཧོན ཅོ ལ ངེ ཐ མ རང སམ དང སོན ཧ མ ཐ ཕ ནོན ཐ ཅི ཡོ ཅི སོང པ ཅི ཨ ལོ ཁར ཚམ ཨ ཟོ ལེ ལང ཁ ཅི ཐོན ཤ བ སོན ཧ ཇིན ཐམ ངང སར སུ ཤུང ཧ དང ཨ ཟོ ལེ ཧོན ཅོ ཏར ཅིན ཇོ ཚབ ཏམ ཕིན ངང ཐུ རབ ཤིམ ཡོ ཨ ད དང པོ ནི ཅོ པི ཧར ཨ ཟོ ལེ ལང ཁ ཅི བུ ཐོན ཤ བ ཏོན ཅང དེ ཚུང དེ ཨ ཇ ཆ སན དང ཅང ཆུང ཨ གུ ཕར ཧ དང ཐོ མི སར ཐོ ཁེ ལེ ཅི བ ཉར ཅུང སོན ཧ དེ ཚུང དེ ཨ ཇ ཆ ཅི དང ཅང ཆུང ཨ ལེ ཁུར ཕར ཧ ལག སེ བ སར ཐོ ཁེ ལེ ཅི བ ཉར ཅུང སོན ཧ དེ ཚུང དེ ཨ ཇ ཆ སན དང ཅང ཆུང ཅི ཕར ཧ ཅི ཤུང ཡོ སོན ཧ ཅི མོ ཚ མང པོ དེ ཅི དེ ཅི ཕར ཤུང ཧ དེ སོ ཅིམ ཅི ཡེ ཟོ ལེ ཐོན ཆ ཕ དམ པིན ཧ ལར སོ ཤུང ཧ ཚུན མི ཡོ ལ ཐོ མི སེ རྟོ ཤེ པོ དང སེ རྟོ ནམ པི ཁེ ལེ ཕ ཅིན རུ ཧི ཉམ ཤེ ཅིན ཐ ངང ཆི ར ཤན པ ཨང ཚུན མི ཡོ
0: ནི ག ལེ ཁོང ནི པེ བེ ནི ཚལ ཨ རི ཀྲུང ཡང མག ཅི པོ ཡི ཚིབ ཅག ཉི ཉན ཨ རི ཁར ཅི དེ ཚུལ ཉིན དེ ཆི ཚུལ ཅེབ དན ཐུག ཨ རི མག ཡི རན ལ རི ཁུར སར ཡི དོང དག དོང གོ ཚི ཡོ ཅི ཡོ པ རེ དེ ཅེབ ལེ ཁུང ཅི སར གུལ པེ ཁེ ཐུག ཞུང ཨ དན ཨ རི མག ཡི ཉིན དེ རི རན ཅི མེ ཁན ཕན དེ དང ཁ སུན མ ལག ལ དོང དག ཐང མ དང ཨ དང ཨ རི མག ད དུང ཧོར མོ ཚམ ཚོང གག ཉེན ཁུར དེ ཡིན ཡེ སལ མག སར ཅི སོང མག ཅག ཟང ཆུང ཅི ལ མག དེ ཕྱབ ཆུལ པེ ཡོ དེ ཡིན སանի དེ ཀི དེ ཚུལ ཚི ཅག སམ ཉིན ཅི ཐོ རང ཨ པ སི ཅ ཁ དང ཤི ལི ཁ ས ཁ སོ ས ཅ མང པོ ནམ བར ཀི ཅེ ད ཏག ཨ པ རེ དེ ཡིན མཉམ ཇུ ལེ ཁུང ཅི ཚི ཅག ཉིན ཉིན ནི ཚ པེ ཝར ཅིག ན ཉིན དེ ཤ ཏོ ཉི ཟུང ཨ ད ཤུག ཅི ཕེན ཏུང ཅི པེ མ དེ ལ ཅག ཅིག ཙམ ཡིན ཐོར ཅེ ཅེ ཧོར མོ ཚ ཁན ཝར དེ ཁ ཤི མོ ལང ཆན ལ ཕུ ནི མག ཅིག ཅེ ལམ ཏ ཁོར ཡོ པ དང མ ཉི ལ མི ཅུན ཐུ ཡོ དེ ཡིན ཡེ སལམ སར ཅི སོང མ ཀི ཚི ཅག ཉིན ཉིན ཡིན ཅེ ཕན དེ ཅེ ཝེ ཁར ས ཁ ཏོ པེ ཨ རི མག མང བེན ལ དོང དག དང བི ཉན ལམ ཆ པེ ཞི ཡོ པ རེ དེ ཡིན མག ཤུག ཅེ ཚི ཅག ཉིན ཉིན ཕར གུ ནམ བི མ མེ ནམ ཏུབ ཅ དེ ཨ རི མག ཁ ཝེ ཐ ར ནི པེ ཇེ ཅི པ ཏག ཅན ཅེ ཁ སུན མ ལག དང ཉིམ ཅུ ལ རག བདི ས ཚུ ཅེ ལན ཇབ གུ ཞི ཡོ ཅེ ཡོ པ དང ཡིན ཅེ ད དུང ཨ རི མག པ རིན ཏ ནི པེ བདམ ཏན མ ལག དང རག བདི ས ཚུ ལ དོང དག དང པ རེ དེ ཁ ཝེ ཐ ཡེ ཇེ སུང རན ཚ པེ ཚི ཅག ཉིན ཅེ གུ མོ རབ ད ཅབ དང ནི རྒྱལ ཁབ དེ གམ སེམས ཐང སེམས སོ སོང ཁང གསུམ དང ཚོ ཐོག སོན མིག དག བ ཞིག ལ འཇབ གོལ ཕོག ཅེབ ཇོ ཡོད ཁོར མོ ཙམ ཚོང གག གི འགྲོ ཅུལ ནི ཚ དལ ཨ རི མ གི ཚོང གག དེ འགྲོ ཅུལ ང མི དར ཅེབ ཅིན ཡོ ཅེབ ཇོ ཡོད ཡི རམ ཤུག ནིན ཚོང གག དེ མང ངེ ཅར འགྲོ ཅུལ ཤེ ཐ མེ ཅེབ ཇོ ཡོད ཕལ སི དང ཤིམ རིལ པོ ཡི ཚེབ ཅག ཉི ཉི ནག སར བྲག པེ ནི ཨ རི དང ཡི རན ཅེབ ཟོ གོ མ ཅིན ཆུང ཤེ དེ
1: ཨ རི དང ཡི རན ཅེབ སམ ཁེབ ཅེ ཐུ ནང དུན ལ ཚ སོང ཤེ ནི དེབ བ ཤེ ལོ དུན ཅོ ཅི རི གིན དེ དུང གི པེ རིན པོ ཤེ ཡོ པ རེ དེ ནི ག ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ནི ཚབ ཡོ རི བ ནང ཚོ ཅི ཚེ ཅོ ཉི ཉིན ལར ཡང ཨ རི བསར ར མོ པེ ཨ རི ཁོར ཉར ཅིག པེ གང དུམ ཅེབ ཤེ ཅུན ཐུམ ཤུང མེ པ རེ ཡོ རི བ ནང ཚོ ཅི རུ ཤེ ཕན དེ ལེ ཧན ཅི དེ གོང ཁོང དོ ཅེ ཁབ ཁག ལ རེ ཁོར ཉར
0: ཅིག པེ ཨ རི བསར གང དུམ ཤེ པེ ཤ ཐ ཤེ ཅོ ཤེ སམ དེ ནང ཚོ ཨ ནི ཁོང དང ང ཕ ཙ ཉ ལེ སོ ཆ ཁོང དང འཇ བ ཡོ པ དང ཁོང དོ ཅེ ཁབ ཉར དུམ ཅིམ འཇམ ཅིག ཏ མིན ཐུམ ཤེ ཅི ཨ ཟ ནི ཉི པ ཐོན ཅབ ཡོ ཅི ཨ ཇོ ཡོ པ རེ ཡེ ནི ག ལི ཁོ ནི པ ཡེ ནི ཚལ ལེ ཅི ཅོ ཉི ཉི ནི སི ལོ བ ཁེ ཟུང ཐུང ཕེ ལེ ཀ
1: ལི ནི ཡི ཇེན པོ ལ རིན ཐང ཡོ རུ གོར མོ ཐེར ཅི ནི བདེན སམ པེ རེ ཁོར གསར བི ཡུག རིན ལ རོགས ཅུར ཅེ པེ ཆར ཅི ནང སི ལོ བ ཁེ ཞིག ཅི མིན ལ ཡུག རིན ལ གོམ ཚུན ཁོན དུ ཤ ཅི མིན ཤང ཡུག རིན ལ གོམ ཚུན ཁོན དུ ཤ ཅི མིན ཤ ཡུག རིན ལ གོམ ཚུན ཁོན དུ ཤ ཅི མིན ཤ ཡུག རིན ལ གོམ ཚུན ཁོན དུ ཤ ཅི མིན ཤ ཡུག རིན ལ གོམ ཚུན ཁོན དུ ཤ ཅི མིན ཤ ཡུག རིན ལ གོམ ཚུན ཁོན དུ ཤ ཅི མིན ཤ
0: ཡུག རིན ལ གོམ ཚུན ཁོན དུ ཤ ཅི མིན ཤ ཡུག རིན ལ གོམ ཚུན ཁོན དུ ཤ ཅི མིན ཤ ཡུག རིན ལ གོམ ཚུན ཁོན དུ ཤ ཅི མིན ཤ ཡུག རིན ལ གོམ ཚུན ཁོན དུ ཤ ཅི མིན ཤ ཡུག རིན ལ གོམ ཚུན ཁོན དུ ཤ ཅི མིན ཤ ཡུག རིན ལ གོམ ཚུན ཁོན དུ ཤ ཅི མིན ཤ ཡུག རིན ལ གོམ ཚུན ཁོན དུ
1: ཤ ཅི མིན ཤ ཡུག རིན ལ གོམ ཚུན ཁོན དུ ཤ ཅི མིན ཤ ཡུག རིན ལ གོམ ཚུན ཁོན དུ ཤ ཅི མིན ཤ ཡུག རིན ལ གོམ ཚུན ཁོན དུ ཤ ཅི མིན ཤ ཡུག རིན ལ གོམ ཚུན ཁོན དུ ཤ ཅི མིན ཤ ཡུག རིན ལ གོམ ཚུན ཁོན དུ ཤ ཅི མིན ཤ ཡུག རིན ལ གོམ ཚུན ཁོན དུ ཤ ཅི མིན ཤ ཡུག རིན ལ གོམ ཚུན ཁོན དུ ཤ ཅི མིན ཤ ཡུག རིན ལ གོམ ཚུན ཁོན དུ ཤ ཅི མིན ཤ ཡུག རིན ལ གོམ ཚུན ཁོན དུ ཤ ཅི མིན ཤ ཡུག རིན

0: ཐོད་ཏ་ ཅལ་མ་ཐབ་ན་ ང་ སེམ་པ་ ངོ་མ་ ཆེ་ཅོག་ ཡེན་ན་ཡང་ ཡུན་ན་ ང་ ཤ་ར་ ཡོང་ཇོ་ གི་དེ་ ཡོན་ནས་ ཡོན་ ཏེན་ན་ ང་ སེམ་པ་ ངར་ཁེ་ ཅི་རིང་ག
1: ཨཕ་ ཆུན་ཡམི་ ཚུ་ ནཁུན་ཡན་ དོ་ག
2: ད་མུ་ཤ་ར་ ཅག་ནརི་ སེམ་མ་ཚིག་
3: དེ་ཅེ་སོ་ ཆིན་ བར་མིལམ་ དེན་དང་ ཁོར་ དེ་རྟན་ བབ་པ་ ཐལིམ་ཤི་ ནེམ་ དེན་དབ་ ཇོལ
2: ཕན་པ་ཟེན་ ཨུ་ཏ་ག ལིགར ཉིན ཚིན ཅི ཡིབ མེ པ ན ཧང སོང གི ཝ་ཤི མ རེ ཡིན ན ཡང ཤ ཁ ཚ ཁ ཆི ཡིན ཆ སུན ཅི ག ན དུན ལ དུན ཏོ གི པ དེ ཞི ནི ལི སམ ཉི ག ཐང ཆེ གུན ཨུར ག བ ཧན པ གི ལི གན དར ཐུམ ར ཤི ཁབ ཅི དམ ཆ དེ ཅེ ཡུང ག
4: ལང ཏུ ང མ སོ རི ཤ ཟ ག ཟབ ཟ དང ལམ ལ རང ཅི ན སོང ཅུ ཤི ནི ཕེ སོ ཁུང ད ཁར བ དང སོ ཅུ བ ནེ ཅི ཤ ཅི
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ལོར་ཅི ཅེ ཚ་དེན ཡིག ཆ་དང འདྲ་པར ཉང་བ ངག་ཇུ ལོར་ཅི ཤེཡི སོལ་ཏནི ཤིབ་ཚགཔི ཁ་རསུལ སུར་ཅིལ་ཤིཡོ ད་ཁུར་བ མང་པུ ཤིག ཐོམར་ན དགར ཡང་བ་དང དེ་ནི ཚོཆིན དང་པུ ཚོཡེ དཅུཡེ ཐེམ་ཚི དེང་ཧ ཅུལ ཉུང་བི ལམ་ཤིབར ཉུང་རུལ ཤེཅིན་ཡོ ཉེཁུང་ག ཉེཉིང་ དང་ཨ བར་ཐ་མི ཉི་ཇ་ལ་ཚམ ཡོ་པི ཀྲུང་ཁུང ཚོཆིན དང་པི ཅན་སུ ཁང སར་པ་དི ཅལུ ཉི་ཏུ ཉེར་ཅིག ལོ་རা གུ་ཤིཚ ད་ཁུར ཤེཁིན་ཅེ མ་ཏང སམ་ཆེ པར མང་ཏ་ཤིན་ཤིང ཅལུ ཉི་ཏུ ཉེར་སམ་ལོ་ར ད་ཁུར་བ མ་ཐང ས་ཡ་ཨ་ཁསམ་དང ཉིམ་བམ སམ་ཆ་ཙམ་ལན ཧེལན་ཤིབ་པ་དང དེ་ནང ང་ཁུང ཤེར་ཅེ ད་ཁུར་བ མ་ཐང ཅིམ་བམ ཙམ་སེན་ཡོ ཀྲུང་ཁུང ཚོཆིན དང་པི ཅན་སུ ཁང་གི དང་ཡེ་ཤུ་ཅི་དང གན་སམ་པ་ ཅིན་ཡིན་ཧ་ཡི མན་མ་ཇེ་ཡོང་དང ཐ་ནན ཙམ་ལང་གི ས་ཤུ་གང་སན་ཡོང་ཏེ ཁ་ཅིག་གི ཐ་སམ་ ནམ་ཏག་ ཐུམི སམ་དེན་ལ ཉུང་རུལ་ཤེ་པ་དང ཁ་ཅིག་གི ཀྲུང་ཁུང་གུང་ཆིན་དང ཆུང་བ་ནི་ཆི་བ་དང ཉམ་ཤེན་ནི་ཏོབ་ཆིར་ཅིར་བི ལག་ནྡབ་ཅི་སང་ཅང་ཚོ་ཅིན་ཡོ་ཅི་སོང་པ་ཤེལ ཀྲུང་ཁུང་གུང་ཆིན་དང་ཨོ་ཨོ་ནི་ཅི ཏང་ཀྲུང་ཡང་གི་ལེ་ཁུང་ཡིན་ཞང་ཤང་ཧེ་རེ་ཅ་དོ་ཤི དེ་རང་གི་ཞང་ཧེ་ཀྲུང་ཆིར་ཅི་སར་ཏི་དང་ཏ སར་ཅི་ཡ་ཐུང་ཁུང་ཅིག་ཅ་ལ་ཁ་ཙམ ཁ་ཅ་ཚོ་ཏ་ར་ཅ་བ་ཡོ་དེ ཀྲུང་ཁུང་ཚོ་ཆེ་ནི་པི་ཨ་ནི་ཉིང་ཅན་སུ་ཁང་དང ཀྲུང་ཁུང་ཚོ་ཆེ་ན་ཇེ་བི་ཅན་སུ་ཁང ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་ཡང་ཀྲུང་ཡིག་ཐུ་ལེ་ཁུང་ཅི་ཨ་ནི་ཉིང་ཅན་སུ་ཁང་སོ་མང་པོ་ཡོ ཞང་ཧེ་ཡི་སར་ཅི་ཡ་ཐུང་ཁུང་ཅ་པི་ལ་ཏུང་ཏང་སར་ཏོ་ཤི་ནི ཏང་གི་ལོ་ཅི་ཅེ་ལ་ཁང་དང སར་ཅི་ཡ་རིང་ཡ་རེ་རེ་ཅན་ ཁ་བི་ཏང་དང་ཚར་བ་ཤི་ཡོ ད་ལེ་དང་ང་པར ཅལུ་ཉི་ཏུང་ཉེར་ཅི་ལེ་ཞང་ཧེ་ཡི་སར་ཅི་ཡ་རིང་ཉི་དེ་ཚང་གུ་ཚང་ནི ཀྲུང་མ་དང་ཡེ་ཁོར་ཨན་ཧེ་ཐ་དེ ཏང་ཨོ་ཨོ་ཉི་ཡེ་ད་སར་ཅི་ཡ་ཇི་ཁལ་ཉམ་ཏ་ཚོ་ཤི་བདང་བན་བུང་ཅི་ཏོ་ཤུ་ཨ་དལན་ཤེ་ཏ་ཅི་ཡོ་

ཅི་ཆབ་ཤུ་ཅི་ཞིང་པིན་ཤང་ཧེ་ཟ་མང་ཤི་ཞིམ་ཅིག་ལ་ཁནོ་ཇག་པི་ཟིགམ་ལ་ཚོང་དར་ཕེ་པ་དང་ཅི་ལ་སོང་ཤི་ལ་གཅན་ནང་ཤིང་ཁོང་གི་ནི་ཤུ་དེ་བི་ཆི་བ་དང་ཤ་ཐབ་དེ་བི་དན་ཏག་ཐོ་ནི་མང་ཤི་ཞིམ་ཅིག་ལ་ཁནོ་ཇག་པི་རང་ཅི་ལ་ང་ཁོང་སུ་ཞོང་བི་རང་ཅི་ཉོ་ཚོང་ཁལ་དང་པོ་དང་ཤ་སོང་ཁལ་དང་པོ་ནི་རང་མི་ཉོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསི བྱི དེ རེད ཡིན དེ ཡིག ཚིག དང ཡིག དང ཚོམ ཁན ཡང རྒྱ མཚན རེད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཏེ ཕལ པར རྒྱབ པ ཡིན པའི མཉམ མ བཞག པར བྱུང བའི འགྲིམ འགྲུལ དོན ཆེན དུ ཐོགས པ དང བསམ བཞིན དུ ཕལ པོ ལང ཁོར དང ལམ འགྲིམ གྱི སྒྲོམ སྐྱོར རྒྱག པ མིན ཕྱིར ཉེ དོན འགན འཁྲིའི སྟེང དུ རྒྱག དགོས དོན མེད རབས བྱེད དེ མི དམངས ཁྲིམས ཁང གིས དོན དེར ཞིབ བཤེར ཐག གཅོད བྱེད པ ལས ལྟ ཆེ གེ མོ རྫིམ ཚང ཕྱིར དོལ བར དེ ཇོ ཐག གཅོད པའི ཁྲིམས ཁོན ཅེས བྱེད པ ལྟར ན མི མང པོ ཞིག གིས འདིའི ཕྱོགས ཀྱི བཅའ ཁྲིམས ལ གོ ནོར བྱུང ཡོད པ དང ཁོ ཚོས བསམ བཟོས ནས གཞན གྱི ལང ཁོར ལ རྒྱག པའམ བསམ བཞིན དུ རྒྱུ དངོས གཏོར བརླག བཏང ན དག བཟོལ བསམ བཞིན དུ རྒྱུ དངོས གཏོར བརླག གཏོང བའི ཉེས པ བསགས པར འདོ ཅིན ཡོད ཡིན ནའང དེ ཁོ ན མ ཡིན དེ རང ཉིད ཀྱི བྱ སྤྱོད ཧ ཅང ཉེན ཁ ཆེ བ དང བྱབ ཆོ དེ ལང ཁོར ཕན ཚུན གདོང ཐུག རྒྱག པ དང གཞུང གིར གང རུང གི རྒྱུ དངོས ལ གཏོར བརླག བཟོ སྲིད པ ཤེས བཞིན དུ སྔར བཞིན རང གི བྱབ ཆོ ལ ཚོན མི འཛིན པར རང སྣང གང ཁར གྱི འགྲིམ འགྲུལ དོན ཆེན བྱུང ཐུབ ཅིག ན དེ ནི སྔར བཞིན བསམ བཞིན དུ ནག ཉེས བསགས པའི ཁོངས སུ ཐོགས པའི ཉེ དོན འགན འཕྲིན ཁར གྱི ཤེས བྱེད ལྷག པར དུ ལྟ ཆེ གེ མོ ནི ཤེས རྟོགས ཀྱི ནུས པ ཡོངས སུ ལྡན པའི མི དར མ ཞིག ཡིན པར མ ཟད ལང ཁོར ཡང ཁོར ཤེས པའི བཙན གྱི ཕར རོལ པོ ལང ཁོར ལག ན ᱡᱮᱢᱡᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱟᱵᱪᱤᱱ ᱥᱚᱝ ᱥᱟᱵᱟ ᱠᱷᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱯᱟᱨᱩᱞ ᱯᱚ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱜᱩ ᱪᱮᱞᱚᱯ ᱪᱮᱵᱤ ᱵᱤᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱱᱟᱝᱢᱮ ᱛᱚᱵᱡᱤᱜᱛᱤ ᱧᱤᱝᱠᱟ ᱪᱮᱵᱤ ᱜᱩ ᱱᱤ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱩᱨᱟᱛᱤ ᱪᱷᱟᱞ ᱧᱤᱪᱤᱱ ᱥᱤᱠᱟᱨ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱥᱟᱢ ᱡᱮᱱ ᱛᱮ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱥᱟᱜᱵᱤ ᱥᱟᱵᱪᱩ ᱛᱟ ᱴᱨᱤᱵᱤᱭᱚᱫᱮ ᱭᱮᱞᱱᱤ ᱪᱮ ᱥᱴᱟᱨᱠᱞ ᱪᱚᱱᱡᱤᱱ ᱢᱤᱭᱟᱢᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱮᱢ ᱡᱩᱜ ᱪᱟᱫᱮ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱮᱱ ᱠᱷᱚᱞᱩ ᱡᱤ ᱠᱷᱟᱫᱮ ᱦᱚᱝᱢᱤ ᱦᱚᱝᱪᱤ ᱥᱩᱜᱚᱵ ᱪᱮ ᱭᱩᱝ ᱞᱟᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱫᱟᱱᱱᱤ ᱞᱚᱵᱨ ᱛᱮ ᱢᱟᱦᱤ ᱵᱟᱨ ᱪᱩᱝᱵᱤ ᱛᱩᱱᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱭᱢ ᱵᱟᱨ ᱥᱟᱢ ᱡᱮᱱ ᱛᱮ ᱥᱟᱜᱵᱤ ᱱᱤᱵᱥᱤᱜ ᱪᱚᱛᱩᱱ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱦᱤ ᱛᱟᱵᱮ ᱫᱤᱞᱤ ᱡᱮᱱ ᱥᱴᱟᱪᱮ ᱠᱮ ᱢᱚᱨᱠᱟᱵ ᱛᱮᱨᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞᱚᱵ ᱥᱤᱢᱡᱤᱝ ᱪᱮ ᱪᱷᱚᱜᱢ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟ ᱭᱩᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱱᱤᱨᱡᱤ ᱞᱩ ᱫᱟᱵ ᱡᱮ ᱯᱟᱨ ᱥᱴᱟᱪᱮ ᱠᱮ ᱢᱤᱵ ᱥᱟᱢ ᱡᱮᱱ ᱛᱮ ᱡᱮᱱ ᱞᱟᱜ ᱱᱚ ᱪᱤᱵ ᱡᱤᱯᱤ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱥᱟᱜᱵᱤ ᱛᱤᱵᱠᱤ ᱪᱚᱱ ᱡᱤᱜᱟᱨ ᱫᱟᱵ ᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞᱚᱵ ᱥᱤᱢᱡᱤᱝ ᱞᱩ ᱪᱤᱠ ᱪᱷᱢᱪᱷᱟᱞ ᱡᱮ ᱭᱩᱫᱮ ᱯᱷᱤᱪᱟᱨᱱᱟ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞᱚᱵ ᱥᱤᱢᱡᱤᱝ ᱡᱟᱢ ᱜᱤᱱ ᱱᱤᱵᱥᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱟᱵ ᱪᱩᱝ ᱪᱷᱩᱭ ᱢᱟ ᱞᱟ ᱱᱚᱱᱴᱷᱞ ᱭᱚᱵᱥᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱧᱮᱞᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱚᱨᱠᱤᱵ ᱠᱷᱤᱯᱪᱟᱛᱤ ᱫᱮᱠᱷᱤ ᱪᱮ ᱭᱚᱵᱥᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱞᱤᱝ ᱜᱤ ᱵᱟᱥᱜᱤ ᱢᱚᱞᱮ ᱩᱱᱪᱟᱝ ᱥᱛᱟᱪᱮ ᱠᱮ ᱢᱮ ᱠᱚᱨᱠᱤᱢ ᱫᱮ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱥᱮ ᱯᱟ ᱯᱟᱨᱥᱩᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱮᱠᱤᱵ ᱪᱮ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱢᱤᱜᱱᱟᱝ ᱛᱟᱢᱟᱱ ᱡᱩᱜ ᱯᱟᱨᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞᱚᱵ ᱥᱤᱱᱡᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱠᱷᱤᱞ ᱭᱚᱵᱥᱟᱝ ᱜᱤᱨᱠᱟᱵᱥ ᱥᱟᱨᱤᱭᱟᱝ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟ

རེད་ཏང་ལང་ནི་ཧོ་ཅིག་དེ་ཏང་ལང་ཁུར་བཙན་གོ་ཞེ་པི་ཞབ་ཅུལ་ཅེ་གི་ཐར་བཅར་ཏང་གང་གཡ་བ་ཏང་ཙོ་ཅེ་ཞིག་ཉི་ཏུན་ཅོ་ཅེ་ཞིག་དེ་བཅར་བ་རེད་ཏོང་དང་དེ་ཡིན་གུར་ན་བར་སམ་དེ་ཤུག་ཡོང་ནི་ཏེ་ཚེ་ཏ་ཅེ་གི་མོ་ཞབ་ཅུན་ན་ཡོང་ཆབ་རང་ཅན་དམ་པི་ཅ་ཏམ་ཁོར་ཏོག་ཅེ་ནོར་ཟུལ་ཞིག་ཏེ་ཅར་ཏང་གི་མ་མོ
Di tab gub shabchu la nyingka yobba khib jindu, stigin gub sambab jingni nyingki togla nyingkab jindna tari ngamzi yungsili. Gunga jodunda yung, di tsu ji rungi rungla songchub shibi tabsa jib shabchu jige moli. Dun ngin si, jibi denjigla nangchung tanga, jachim jir rikso lam tongchung shibi rungna ngangkir gub shabchu jigri de.

རེ རོ ལམ ཚར ཏུང མང པོ ཡོ ཅིང ཁྲིམ སོང རྒྱ ནི ཨང དང པོ ཡིན ལང ཁུར ཏུང ཡི ལམ དུ སྟབ ལག སྟེག མེ པའི རྒྱ ཁྲིམ གྱི མ མཐིན ཚམ དུ ཏན ཡུག མ རུང ཅིར དང གི ཁ ལོ ནམ ཅིག ཅིང རྒྱུ ཤུག ལམ དུ ཁོང ཁྲོ དང ཤེར དང གི གོ ན ནི དང ཡི རོ ལམ ཇམ ཇི ལ བདེན ཅིག ཅི རྒྱ ཁྲིམ དང ཁྲིམ སོ ནན སོང ཤེ ཅི ཧ ཅང གལ ཆེ གི ལག པར དུ རང ཉིད དེ ཁལ ཡོབ སང རམ པ ན ཡོང ཁན ཞིག ན དེ དང ནམ པ གན དུ དུག ཟུ ནི དང ཡི ནོང ཁྲིལ ཡོབ སང ཤེ པའི གོ རྐུབ ལ ཅི ཅི དང ᱡᱟᱛᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱢᱥᱩᱞᱟ ᱠᱤᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱜᱵᱤ ᱱᱟᱢᱡᱤᱨ ᱡᱩᱝ ᱫᱟᱛᱱᱤ ᱨᱤᱝᱜ ᱡᱚᱱᱫᱤᱠ ᱪᱚᱥᱢ ᱥᱩᱜ ᱠᱟᱝᱡᱤ ᱛᱟᱞᱟᱭᱟᱝ ᱧᱟᱢᱡᱤᱜᱱᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱢᱟᱪᱤᱱ ᱪᱚᱣᱟ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱠᱤᱜᱫᱟᱝ ᱣᱟᱨᱪᱤᱱ ᱢᱮ ᱯᱨᱚᱵᱫᱤᱞᱟᱝ ᱪᱮᱛᱷᱠ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེ་ཏོ་ཁོ་ནམ་པ ཐང་དེ ཇུ་ནི ཤིགིན་ཅི ལམ་སང་གི ལེན་ཚན ནང་ ད ཤིགིན་ཅི དང རེ་བི ནང་དོན ཁ་ཨ་ནི གོ དྲག ཤིཡོ ནང་དོན དང པོ ཨོས་ ཆུ ཁ་ཨ་ནི ལ ཨོལིག སུཔེ ཏེན ཅར ལི ཤིག ཅེ གོ རྐབ ཐོ ནང་དོན ཨ་ནི པ ནོར་ནག་ལ་ ཏེ་ནི ཤིགིན་ཅི ལམ་ ད ཅུ ཅེ་ཅག་ནི ཤིབཏི ནང་དོན ཁ་ལ་སམ་པར གབ་སི ཤིཡ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས